sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
6: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på trærne.
7: Dette landet. Norge. Yeah!
8: Jeg elsker mat.
9: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: en viss telling.
1: Ja.
0: Så alt eneste løsningen eller sannsynlig forklaringen her at han har tredd seg på kranen ja. Og bare bøtta innpå, svelget unna rett og slett, og så vips, så var det blitt en 2 liter ned, eller noe sånt.
1: Hvis du ikke har peiling på hvor mange glass du har drukket, mm. så det fordi du har drukket mer enn 5.
0: Ja, ja, det må det være. Og 5 en flaske vin.
1: Ja, det, altså fordi da det sånn, hvor mange blei det? Nei, det blei enten så det sånn, nei, jeg drakk et par glass etter 2 glass, liksom. Ja. Eller så det sånn, nei, det blei litt, det blei en 3-4.
0: Partre, da det i hvert fall 5.
1: Det blei det. Eller så blei det, jeg vet ikke. Og ja. Da har du drukket opp hele kartongen.
0: Ja, det mener. Hvis han ikke har peiling på hvor mye han har drukket og mistet litt tellinga, så det fordi han var full. Og full i hvert fall 5 glass vin, ja. Og da blir det jo gjerne, har du først tatt 5 glass vin, så veien kort til 5 til.
1: Ja da, og så satt han jo og pratet på FaceTime med kjæresten sin.
0: Var det han gjorde?
1: Ja.
0: Hva du vet.
1: Og da tenker jeg, hvis du sitter midt på natta og driver og FaceTimer med dama di, mens du har tredd deg på en kartong.
0: Ja.
1: Er det mye med denne presten som er ganske interessant?
0: Ja, denne prosten, han skal absolutt, det en herlig forklaring, men det nok denne ene gangen det bør skje. Skal vel sies at han ikke hadde voldsomt mye promille, var det ikke 0,29 eller noe?
1: Jo, han var jo ingenting, og, og han hadde ikke blitt tatt blodprøve en gang, så hadde det vært litt rann tak i denne presten. Og hadde han fått noen beskjed fra oven, så hadde han sagt, du, jeg må ta blodprøve i hvert fall. For
0: kanskje, men da hadde det ikke fungert som et rop om hjelp.
1: Nei, da hadde det hørt ut som en fyr som vil komme seg unna, ja. Og det er ikke bra at det
0: høres ut. Han vil heller ta den, og så håper at folk bistår han i denne vanskelige tiden.
1: Men han får ikke lov til å jobbe som prest lenger.
0: Får han ikke?
1: Er
0: det sant?
1: Ja.
0: Fordi han ble dømt for promillekjøring?
1: Ja,
0: aldri mer, eller bare...
1: Det har vært på fylla, ja. Det sto det at han ikke kunne betale boten, for han ikke kom til å kunne bedrive sin gjerning som prest. Hallo, yes. Har dere hørt noen ting om de katolske pressene? Ja, de på flyfilla hele gjengen nå.
0: Det er jo helt merkelig.
1: Det er jo munker i Belgia som ikke gjør annet enn å brygge øl på 11%.
0: Skal 0,29 promille gjøre at han mister jobben som prest? Det synes jeg var
1: dramatisk. Og ikke lenger få lov å bruke sin teologiske uttalelse som vi skattebetalere har betalt for, så skal ikke han få lov å drive med...
0: Så skal bli behandlet som enten en homofil eller en frafallen, ja. Bare fordi han kjørte med 0,29 promille?
1: Ja.
0: Nå må de ta seg sammen.
1: Ja, nå kommer gamle Erik og tar dem.
0: Ja, det vil jeg si. Dette holder ikke.
1: Dette holder ikke.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er et gjenhør med P4s 5 på.
2: Hallo, det er Gunn.
3: Hei Gunn, det er fra Folkehelsa her.
2: Ja, må være litt kjapp, for jeg er på jobb.
3: Ja, det er jeg også, men det er du som driver denne Lindland familieparkgården.
2: Ja.
3: Slik vi forstår det, så kan folk komme i sommer og besøke dyr. Her er det alpakker, hester og det ene med det andre.
2: Ja.
3: Det er et fint tiltak som vi synes dere skal fortsette med, men så har vi hatt et møte her på hvordan klarer man å opprettholde smittevern på et sånt sted, og der er det at vi må stille en betingelse,
2: ja.
3: Og det er at alle dyrene må være fullvaksinerte.
2: Fullvaksinerte dyr?
3: Ja.
2: Alle dyrene, ja.
3: I hvert fall av de som er større enn smågnagere og fjærkre.
2: Ja,
3: meg...
2: ja, men det er jo ikke alle som kan vaksineres på den måten.
3: Jo, det gjør man med et sprøytestikk hos den lokale helsestasjonen. Hvor mange dyr er det du har der egentlig?
2: Da må jeg lave liste på det.
3: Ja, det er nødvendig. For du har lamer, og du har sauer, og du har...
2: Geiter
3: har du også.
2: Og så, hester.
3: Hester, ja.
2: Ja.
3: For å komme deg litt i møte her da, så har vi avtalt med helsestasjonen på Valle. Der kan du komme med dyrene... enkeltvis, og få satt vaksinedoser på dem.
2: Ja, men jeg kan ikke på helsestasjonen, det må være hos en dyrlege.
3: Nei, det er helsestasjonen vi har gjort avtale med, for det er de som får Pfizer og Moderna-vaksinen.
2: Du kan ikke ta, hvordan vil du kombinere en geit på helsestasjonen i Mandal?
3: En geit?
2: Ja.
3: Jeg tenker at det er mindre utfordrende enn for eksempel et hylende småbarn.
2: Ikke vel, de vil altså komme ned med et dyr til helsestasjonen i Mandal og vaksinere dem.
3: På Valle? Da møter du opp der, og så må dyrene ha munnbind, og så stiller du deg i den vaksinekøen der.
2: Ja.
3: Jeg ser på forsiden på nettsiden deres, er det en liten jente som susser på en lama.
2: Ja, men det er jo fra mange år siden.
3: Men hvor nærkontakt er det mellom mennesker og dyr nå?
2: De får lov å gå inn og klappe på dem, men der står skilt om at de må vaske og sprite hendene før og etter.
3: Ja, og de skiltene kan ikke dyrene lese. Og du vet det er, ikke sant, med hvert familie også.
2: De kan ikke smitte andre dyrene.
3: Nei, men som du vet så har ikke alle dyr hender som de kan vaske, og det er en risiko for at et virus muterer via et vertsdyr, som kanskje er for eksempel en alpaka. Så kommer det en sånn zombie-variant av det viruset. Det ønsker ikke du å ha på din kappe.
2: Men du, dette her, er du sikker på at ikke dette bare er noe tull? Det høres jo ut som det.
3: Ja, det er jo ikke noe å spøke med dette her, er det det?
2: Nei, det er jo det jeg tenker. Det er faktisk ikke noe å spøke med, men det høres ut som det.
3: Nei, for å være ærlig nå, så synes jeg du skal si til Sverre Antonsen, hvem nå det er.
2: Ja, det har jeg ikke vært.
3: At korona er ikke noe å tøyse med. Å tipse P4 om familieparken din og sånt.
2: Og vi har veldig bra i forhold til smittevern da. Hos oss er det veldig trygt.
3: Ja, det er bra. Hva er hovedattraksjonen?
2: I år er det en sykkelpark som er det nyeste.
3: Oi, så spennende. Lindland går familiepark.
2: Ja.
3: Hils dyra og ha en riktig god sommer.
2: Ja, takk i like måte.

0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: God morgen. Så var det helga. Det er blitt lørdag, det er 9. mai, og her er vi i P4s radiofrokost. Med litt høydepunkter fra uka.
2: Ja, her blinker varsellampene, eller vi gjorde i hvert fall i din bil, Erin.
1: Ja.
2: Og det var ikke den grønne eller gule lyset, eller det var det.
1: Rød varsellampen.
2: Stopp bilen, stod det.
0: Ja.
2: Må du da egentlig stoppe det? Skal vi få svar på snart? Autofil Jan-Erik skal gi oss svaret.
1: Ja, men før det så må vi jo til en av våre gjester denne uka, komiker Javad El-Bakali. Han var på besøk. Vi kjenner han fra utlending memes på sosiale medier og humoretaten. Og så måtte vi spørre Javad da om en overskrift som vi så i avisen som innebar det, at han samlet på jenters hår da han var liten. Hvorfor i alle dager gjorde du det?
3: Natt som barn, så var jeg jævlig rar. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
1: Men ja, det er rart.
3: Det er kjemperart. Jeg er enig i det.
2: Ja.
3: Og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio.
2: Nei. Det høres ut som en sånn skummel fyr fra en sånn Wallander-roman. Ja, det er en ferdig ting, men det har jo gått bra med deg.
3: Ja, herregud, eller hvem vet, kanskje jeg dukker opp i Harry Hole sesong 2, som hårsamleren. Så ja, det er...
1: Vi har en annen overskrift her. Ja. Svensker mater ikke gjestene sine. I Spania ville vi ringt politiet. Swedengate.
3: Ja, det var jo, det er en del år siden, men det var jo da det kom frem at liksom norske barn, når de er på besøk hos etnisk norske familier, så får de beskjed om å vente på rommet når de skal spise middag. Og så er det liksom noe som kom frem i, jeg tror det var i 2022 eller 2023, og det var da Swedengate, for det var liksom der det kom frem, men det var også sånn her da.
1: Ja.
3: Men jeg vet ikke hvor Spania kommer inn der, men jeg husker veldig spesifikt at når jeg var på besøk hos enten pakistanere eller somalier, fikk jeg alltid mat.
1: Ja.
3: Mens liksom, hvis jeg liksom var hos Andreas eller Bendik, så var det de som sitter på rommet og hører de spise.
1: Ja. Så liksom,
3: ja.
1: Det er veldig sært.
3: Og jeg vet ikke hva det kommer av, for jeg tror ikke det er sånn bevisst sånn, han skal ikke få mat! Jeg tror ikke det er sånn, men det er bare,
1: jeg husker det, ja.
3: Kulturen er sånn, det er kjemperart å få et barn til å sitte og vente på et soverom.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så viser det seg altså at blinklyset ditt avslører hvem du er. Det er en ny uke i bilen, det er en ny uke med blinklys, hvis du bruker den slags. Men hvis du bruker blinklys, så er det forskjell på hvordan vi hører blinklyset. Velkommen til Blinklys Boogie. Høres jo ut som en deilig låt med verdens beste artist.
2: Øystein-Sunde, selvfølgelig.
1: Ja. Barkebille, barkebille, barkebille, boogie. Han har sin barkebille-versjon. Vasselina har jo også sin... Bilopphugger, men nå altså blinklys-boogie. For hvordan du hører blinklys avslører hvem du er. Jeg begynte å filosofere over dette da jeg blinka, for jeg blinker faktisk med min Tesla, Eirin.
3: Yes.
1: Nå i helgen. La oss slå på blinklyset. Og det her dere tester dere selv. For her er spørsmålet. Hører dere nå jevn blinking? Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. Hører dere to og to? Blink, blink, blink, blink. Høyre, venstre, høyre, venstre. Hører dere blink, blink? Vent da. Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. Tre slag av gangen? Eller er det?
4: Tung, lett, lett, tung, lett.
1: Ikke sant?
3: To.
1: Eller er det?
3: Jeg hører to. Ja.
1: Ok, eller er det? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jeg måtte undersøke litt, og forskerne har undersøkt på noe, fordi hvordan du hører dette her sier noe om hvem du er. Og du, vi kan begynne der. Du hører to og to.
3: Blink, blink, blink, blink, blink, blink,
1: blink, blink, blink,
3: blink, blink.
1: Dette er for folk med framdrift. Dette er for folk som har kjappe hjerner. Det ikke turen. Mens...
3: Ja da!
1: Hva? Hvor du av, Bjørn? Er du på
2: Nå må jeg selvfølgelig si det samme, for jeg vil ikke være noe annet.
1: Jo da,
2: men jeg ble veldig fascinert av din tung lett.
1: Ja.
2: Men egentlig tenkte jeg nok mest at den ene ligger litt høyere frekvens enn den andre. Så,
1: Ja, ok. Men hør her da, for du kan høre tre også, for da blir det plutselig vals. På denne måten. Lett.
2: Ja.
1: Hvis du hører det på denne måten, så har du den valsehjerne. Du er mer svevende. Du er glad i mønstre. Du er ikke så god på rundkjøringer. Du er mer en kunstnertype. Mens jeg, og da jeg hørte dette i helgen, så hørte jeg 4 og 4 slag. 1, 2, 3, 4, og da blir det mer sånn... Inn med blinkeren. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og da er du musikalsk og kommers. Dette er klassisk pop. Og helt seriøst, jeg hørte da 1, 2, 3, 4.
3: Ja.
1: 1, 2, 3, 4, på den måten.
3: Ja, fordi du jo musiker.
2: Musiker ofte.
3: Du musiker,
1: ja.
3: Du hører musikk overalt, du.
1: Så legg merke til det neste gang du blinker.
3: Det fascinerer meg, altså. Den hjernen din, Øystein.
2: Det er altså en metronom, er det ikke det? Det er
1: det,
2: musikeren,
1: det
2: er
1: det. Helt riktig. Ja. Skal vi ta hele låta, eller?
3: Ja!

0: Hvem trekker å drikke, hvem trenger å drikke øl på den tiden her, sier han jo, Michael, ja. Ryanair-sjefen. Ja. Vi som skal fly Ryanair, vi trenger å drikke øl før vi går ombord. Vi må jo ha noe innebords for å sitte i de trange setene. Og det sier litt når det kommer fra en på 1,55 og 50 kilo. Jeg får jo plass i en litt stor bukselomme.
1: Ja.
0: Ja. Så vi betaler ikke mye for billetten. Men vet du hva? Ryanair, de har til og med belastet folk med gebyr fordi et hjul eller et håndtak stakk litt utenfor måleboksen.
1: Ja.
0: Så er det 10 pounds. Ja. Oh, you have a flu. 10 pounds, miss.
2: Men ja, han har jo tenkt tidligere at han skulle ta betalt for folk som skulle gå på do også.
0: Ja.
2: Og når hvis folk tar en ekstra øl eller to, så kan han tjene masse
0: kan
2: penger på det.
0: Kan dra inn penger på det.
2: Ja, ikke sant? Så du må se litt annerledes på det, Markley.
0: Want to use the loo? 10 pounds.

0: på halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi skal til Hege, som har tipset om sin veldig ordentlige venninne. Hun spiller golf. Og så kan det jo da hende at noen andre spillere allikevel har reagert på oppførselen hennes.
2: Hallo, Camilla.
3: Hei, Camilla. Det er Preben Ping fra Norges Golfforbund.
2: Hei, du.
3: For å si det rett ut, vi får av og til noen henvendelser som går på enkeltpersoner, og så har det kommet en på deg, da.
2: Ok.
3: Du var og spilte på Randsfjorden Golfklubb i forrige uke.
2: Ja.
3: Det går på språkbruk, da.
2: Hæ?
3: Ja.
2: Ok. Jeg kan ikke...
3: Hva sa du nå?
2: Nei, altså, jeg kan ikke si at de fire hullene vi spilte den dagen, at vi i det hele tatt skrek eller laget noe leven, det tror jeg ikke.
3: Nei, for jeg hører jo, du responderer jo her med litt sånn aggressiv tone allerede nå, så...
2: Jeg og min datter på 10 er nok ikke de som har skriket og oppført oss fælt på golfbanen ute her, altså.
3: Så det du påstår er at det var noen andre?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg legger ikke merke til de andre, men jeg kan ikke stå inne for at vi har gjort det.
3: Det er det det står her, så jeg må jo forholde meg til det.
2: Ja, jeg skjønner at du må forholde deg til det.
3: Fordi ordene jeg har på den listen her er så grove at jeg måtte snu den ned mot bordet.
2: Ok.
3: Det var både filleren og pokker og det som verre er.
2: Ja, da får jeg bare legge meg flat. Men hva er konsekvensen av det her da?
3: Nei, det er jo utestengelse da, men vi vil jo gjerne høre først hvordan du forholder deg til dette.
2: Ja.
3: Så hvorfor har du ropt alle disse ordene?
2: Nei, det må bli at jeg feirer at jeg har slått noen gode slag i så fall.
3: Ja, banner du da, eller?
2: Nei, da banner vi ikke.
3: Hva sier du for noe?
2: Nei, det er... Nei, da feirer vi da. Da skriver vi, ja, så bra, liksom. Så flink det var.
3: Ja, får jeg høre hvordan du gjør det, hvis det er...
2: Nei, jeg kan ikke huske at jeg har gjort det.
3: Men hvorfor husker du ikke? Var du full eller noe?
2: Nei, det var jeg ikke. Nei. Han som sagt med meg datteren min, og vi kjørte til og fra.
3: Ja, apropos å kjøre, så ligger det en anmerkning her også på at du har herjet rundt med en golfbil på banen og klart å punktere og ødelegge den.
2: Nei.
3: Nei?
2: Nei, altså at bilen som vi leide punkterte, og at vi tauet den med en gator på vei inn, det er for så vidt greit, men det var jo ikke vi som punkterte den.
3: Du skylder på noen andre der også, ja.
2: Nei.
3: Men det at du slår hjul og promper samtidig som du feirer at du...
2: Mens jeg...
3: Det står her at du skal ha prompet mens du slår hjul samtidig. Det må du slutte med.
2: Det er noe tull.
3: Nei.
2: Ja, det må være tull.
3: Nei, dette må du ta på høyest alvor.
2: Ok. Ja.
3: Ikke drive råkjøre med de golfbilene.
2: Nei, det er greit.
3: Det er liksom ikke, det er ikke rallycross dette her.
2: Nei, det er enig. Men jeg er på jobb, ja.
3: Og er du på jobb? Ja, det er jeg jo. Ja.
2: Hvem er det som egentlig ringer? For her er ikke Norges Golfforbund. Det tror jeg ikke på.
3: Det står Norges Golfforbund på glassdøra på det rommet jeg sitter. Men hvis jeg snur det glasset rundt, da, så blir det P4.
2: Ja, nemlig. Ja. Ja. Nå kommer det vanlig en jævla idiot.
3: Der, ja. Åh, jaså, du. Nå avslører du deg.
2: Hvorfor har du fått deg til å gjøre det her?
3: Det kan vel hende du har en venninne som heter Hege Anita som synes at du egentlig oppfører deg veldig ordentlig på golfbanen, at det er hun som står og roper.
2: Åh, dette er ikke greit.
3: Er det ikke?
2: Nei, fy fader, ja.
3: Jeg skal hilse si de gleder seg til å spille golfen her.
2: Ja, det er helt supert.
3: Ha det.
2: Greit det, ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker, som Tone Lauritsen, egentlig fra Hønefoss, men bor i Oslo. Og for deg, som mange andre, det travelt i dag, Tone. Hva skal du?
3: Ja, i dag skal jeg på cupfinale, og så skal jeg på Holmenkollstafett.
2: Ja, så du skal rett ned i det kaoset først og heie litt. Hvem heier du på under Holmenkollstafetten da?
3: Det min kone Nina.
2: Så hyggelig. Og hvem heier du på når det blir cupfinale i kveld?
3: I dag blir det Bodø/Glimt.
2: Ja, for vanligvis du egentlig fan av
3: Vålerenga.
2: Vålerenga i ditt hjerte, ja. Nei, men så bra. Ja. Tone, og så kan det hende at du vinner quiz i dag også, og ta en seier her også, så kan vi jo prøve oss på først. Hva står UFO for, lurte jeg på i sted?
3: Uidentifisert flygende objekt.
2: Som helt riktig. Da går vi i gang, hvis du klar.
3: Jeg klar.
2: Jeg lurer på, i hvilket land ligger det som kalles Durres Riviera? Albania. Hva heter hovedstaden der?
3: Pass.
2: Tirana. I hvilket hav ligger Challenger-dypet?
3: Stillehavet.
2: Stillehavet riktig. Finnes det stillehavsøsters i Norge?
3: Ja.
2: Ja, det gjør det, massevis. Hvem utkjempet slaget ved Midway i Stillehavet under 2. verdenskrig?
3: Tyskerne.
2: USA og Japan, og hvem vant?
3: Japan.
2: USA. Hva het TV-serien lagt til Baltimore med blant annet Dominic West og Idris Elba, som gikk fra 2002 til 2008?
3: Pass.
2: The Wire. Hvilket land både Idris Elba og Dominic West fra?
3: Skottland.
2: Nei, England. Hvilken rolle spilte Dominic West i den siste sesongen av The Crown?
3: Charles.
2: Riktig. Hva heter hovedstaden i Kroatia?
3: Pass.
2: Zagreb. Pass. I hvilken verdensdel ligger området Maghreb?
3: Asia.
2: Afrika. Hvor Dakar hovedstad?
3: Marokko.
2: Senegal skulle jeg til. Og vi teller til 1, 2, 3 her i dag, Tone.
3: Ja, det ledelse det.
2: Det ikke dårlig. Og det ledelse, som du sier, ja. Helt riktig. Vi skal ha med oss to til og få sett hvor lenge du holder på den. Ja. Du, kos deg masse på både stafett i dag og fotballkamp, Tone.
3: Tusen takk.
2: Ha det godt da.
3: Ha det bra.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Da skal vi ha med oss dagens tredje og siste deltaker, som er Tina Andreasen, som bor i Aurskog, men er akkurat nå i Trondheim, hvor du kommer fra. Og hvordan er været hos deg nå, Tina?
3: Nå er det opphold, men det er oversiden.
2: Ja, men temperaturen er ikke så verst, eller?
3: Nei, sånn passe.
2: Sånn passe, ja. Hjemover til Aurskog etterpå. Du, vi har snakket litt om grilling i dag. Hva synes du er best på grillen?
3: Jeg er veldig glad i sånn grillribbe.
2: Ja, samme her. Jeg er så svak for det. Jeg spiser jo det i 6 måneder i året. Så der er vi like, Tina. Og så er du kanskje litt bedre i quiz enn det jeg er. Og han du skal slå nå, det er Are, som fikk 5 rett. Hvis du klarer 6 rett, så er det du som tar seieren. Skal vi prøve oss?
3: Ja, vi prøver på det.
2: Vi prøver, og jeg lurer på, i hvilket amerikansk land ligger delstaten Rio Grande do Sul?
3: Texas.
2: Brasil. Hva heter den største elven i Brasil?
3: Amazonas.
2: Amazonas er riktig. Hvilket engelsk band ga ut albumet og singelen Rio i 1982? Var det Wham, Spandau Ballet eller Duran Duran?
3: Duran Duran.
2: Duran Duran er riktig. Hva het sommerhitten og dansen til Los del Rio fra 1995?
3: Pass.
2: Macarena. Hvem spilte hovedrollen i filmer som Rio Bravo, Mannen som skjøt Liberty Valance og Stagecoach?
3: Pass.
2: John Wayne. Het han egentlig John Wayne?
3: Nei,
2: heter ikke det. Hvilken lovløs, mulig legendarisk skikkelse hadde i noen versjoner en kjæreste som het Jomfru Marian?
3: Robin Hood.
2: Robin Hood er riktig. Hva slags dyr var han i tegneserieversjonen fra 1973?
3: Rev.
2: Rev er riktig. Hvem ga ut albumet Revolver i 1966?
3: Beatles.
2: Beatles er riktig. Er planten revebjelle spiselig?
3: Nei,
2: den er veldig giftig. Nevn et av de to verdenshavene der havslanger lever.
3: Stillehavet.
2: Stillehavet er riktig. Hvilket land med kyst mot det indiske havet har flest innbyggere?
3: India,
2: selvfølgelig. India er, ja, der gikk vi tomme for tid. Og dette var jo ingen sak. Hvor mange tror du havna på, Tina?
3: 8.
2: Du havna på 9. Med litt god hjelp i bakgrunnen der, så det var meget godt jobba. Da ble det seier i dag, Tina.
3: Herlig.
2: Gratulerer så mye. Da får dere kose dere videre i Trondheim og ha en fin tur hjem til Aurskog.
3: Tusen takk.
2: Ha det godt da.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i
4: Elektroimportøren.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være I båt. For meg det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai.